Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.

0: Padahal walaupun sebelum hujan diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar telah berputus asa.
1: فَانْظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ

Dan sederhanakanlah dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya, seburuk-buruk suara ialah suara keledai.

Inilah uswatun hasanah. Nabi itu merupakan uswatun hasanah dalam segala bidang. Bahkan dengan khuluquhu Al-Quran, Nabi itu ahlaknya Al-Quran, beliau itu merupakan juklak daripada pelaksanaan Al-Quran. Maka kita umat Islam harus betul-betul harus mampu dalam segala bidang. Musuh kita punya macam-macam.

al-mukarramah wal-muhtaramah Ustazah Hajah Solah Nurbi'ah, al-mukarramah wal-muhtaramah Ustazah Hajah Abidah Nurul Ilsi, al-mukarramah wal-muhtaramah Ustazah Hajah Mahmudah Nurul Ilsi, al-mukarramah wal-muhtaramah Ustazah Hajah Nur Laila Burhani, al-mukarramah wal-muhtaramah Ustazah Hajah Alawiyah, al-mukarramah wal-muhtaramah Ustazah Hajah Ali.